0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про озеро Морське Око.
2: Факт перший.
1: Знаходиться це озеро в польських Татрах. Вважається, що назву йому придумали німці, бо здалеку водойма дійсно нагадує велетенське око.
2: Факт другий.
1: За одною з легенд, вважається, що під час створення світу Господь залишив це місце для себе як рай на землі.
2: Факт третій.
1: Офіційно озеро Морське Око занесено в перелік найгарніших озер на планеті. Більш давня назва цієї водойми звучить як «рибний ставок» через те, що тут і досі водиться величезна кількість форелі.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Hewlett-Packard. Історія компанії бере свій початок у 1934 році. Саме тоді познайомилися два випускники Станфордського університету – Білл Хьюлетт і Дейв Паккард. Обидва з дипломами інженерів-електронщиків, до речі. Ідея заснувати компанію виникла спонтанно і була досить швидко реалізована. І вже 1 січня 39-го року у світі стало на одну компанію більше. Цікаво, що назва виникла об'єднанням прізвищ друзів. Ніхто нікого, до речі, не образив. Вибір, чиє прізвище буде першим, був зроблений за допомогою голосування. Друзі просто підкинули монетку. Як і багато відомі нині виробники, друзі-інженери почали буквально на коліні. Перші виробничі потужності компанії перебували, правильно, в гаражі. До речі, у 2004 році той гараж був відновлений, перетворившись у своєрідний музей Hewlett-Packard. Наприкінці 60-х компанія представляє новий обчислюваний пристрій – настільний калькулятор. А в 72-му калькулятор здатний уміщатися у кишеню. 70-ті ж роки взагалі ввійшли в історію компанії як становлення Hewlett-Packard на комп'ютерному світовому ринку. На сьогоднішній день Hewlett-Packard – це один з найбільших виробників серверної техніки, принтерів, сканерів, настільних комп'ютерів і ноутбуків. Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Hewlett-Packard. Отже, одним з перших клієнтів фірми стала студія Уолта Діснея, яка придбала 8 осциляторів для тестування своєї системи стереофонічного звуку. І ще ось такий цікавий факт. Найяскравіший у світі світлодіод LED був створений у 94-му році саме компанією Hewlett-Packard. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Людина, якою вам судилося стати, це тільки та людина, якою ви самі вирішите стати. Американський філософ Ральф Голдо Емерсон. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Jack Daniel's. Своє ім'я Jack Daniel's одержав від імені свого творця Джаспера Ньютона Деніела на прізвисько Джек. Звичайно, Jack Daniel не придумував віскі і не придумував широко відомий на той час спосіб його фільтрації, але він зумів удосконалити процес, додавши своєму віскі оригінальний смак, а також не покладаючи рук працював, удосконалюючи цей бренд. У 1866 році Jack Daniel вносить у процес фільтрації свого віскі зміни, результатом яких стала поява Jack Daniel's, яким ми насолоджуємося аж до сьогодні. У тому ж році відбувається іще одна важлива подія. Деніел таки офіційно реєструє свою винокурню. Після смерті власника його винокурня Jack Daniel's Tennessee Whiskey переходить до племінника, а потім до його дітей. Бізнес процвітав успішно, зумівши подолати й два змушені періоди простою. Один стосувався періоду сухого закону, а другий – заборона на виготовлення віскі під час Другої світової війни. Маю сказати, що станом на сьогодні компанія Jack Daniel's наповнює майже 500 бочок у годину, в кожну з яких уміщується близько 200 літрів легендарного віскі. А потім бочки запечатують, вантажать на машини і відвозять на склади. Ну і наприкінці цікавий факт, пов'язаний з брендом Jack Daniel's. Так от, на кожному складі є мінімум 3 рівня бочок. А найвеличезний склад Jack Daniel's має аж 7 поверхів. Таким чином, там є в наявності 20 тисяч бочок віскі, а це всього лише один з 74 складів компанії. Можна пожартувати, що тих запасів вистачить на все життя. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: так, пліч-опліч, рука в руці.
1: Тебе, як оберемо китів собі, замість повітря, тебе не випустити собі назад.

В ефірі прогноз погоди на середу, 15 липня. У Львові мінлива хмарність, можливі грози. Температура в день до 28 градусів, уночі близько 14. В Одесі переважно сонячна погода, температура в день до 29 градусів, уночі близько 22. У Харкові сонце зі зливою, температура в день до 29 градусів, уночі близько 18. У Києві переважно сонячна погода, температура в день до 30 градусів, уночі близько 20. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Соціальна реклама.
5: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Дізнайся більше за номером 1519.

0: Реклама.
1: Алло, добрий день. Європейська медицина слухає вас. Постійно відчуваю важкість у ногах, а під вечір з'являються набряки. Що порадите?
2: Рекомендуємо курс пресотерапії. Процедура виводить зайву рідину та знімає втому. Вже після першого сеансу відчувається легкість у всьому тілі та приплив енергії.
1: Те, що потрібно. Записуйте.
2: Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук. Театральна 46А. Навпроти головного корпусу європейської медицини. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 9 липня. Пригодницькі фентезі «Ваяна» і фільм жахів «Зловісні мерці у вогні». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
4: Замовляй рекламу Кременчузі 067 70 70 525.

В ефірі прогноз погоди на середу, 15 липня. У Львові мінлива хмарність, можливі грози. Температура в день до 28 градусів. Уночі близько 14. В Одесі переважно сонячна погода, температура в день до 29 градусів, уночі близько 22. У Харкові сонце зі зливою, температура в день до 29 градусів, уночі близько 18. У Києві переважно сонячна погода, температура в день до 30 градусів, уночі близько 20. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На фронті минула доба була надзвичайно напруженою. Українські захисники зупинили 203 ворожі атаки, а найгарячіше було на Покровському та Слов'янському напрямках. Російські війська застосували ракети, сотні керованих авіабомб, тисячі ударних дронів і продовжували обстріли українських позицій та мирних громад. Увечері комбінованої атаки зазнав Ізюм. Пошкоджені приватні будинки, комунальне майно і сільськогосподарська техніка. Спалахнули пожежі, є постраждалі. У Херсоні стало відомо про смерть 70-річної жінки, яка дістала тяжкі поранення через атаку російського безпілотника 11 липня.
0: Радник міністра оборони пояснив, чому попередження про балістичну загрозу іноді надходять уже після перших вибухів, адже дані про запуск передають партнерські супутникові системи. На виявлення запуску передачу й обробку інформації залишаються лічені хвилини, а технічний збій ще більше скорочує час для реакції, тому прямувати в укриття потрібно негайно.
1: У Києві від сьогодні змінилася вартість проїзду в метро та комунальному наземному транспорті. Разова поїздка тепер коштує 30 гривень, а при купівлі 50 поїздок кожна обійдеться у 25. У Німеччині водночас різко побільшало молодих чоловіків, які відмовляються від військової служби з моральних або релігійних причин. За півроку надійшло 5862 заяви, тоді як влада планує збільшити армію до 260 тисяч військових до 2035 року.
0: У Вашингтоні сенатори представили оновлений законопроєкт про санкції проти Росії, який підтримують представники обох провідних партій. Документ передбачає обмеження для російських посадовців, банків, енергетичних проєктів і тіньового флоту, але пом'якшує механізм мит для держав, які купують нафту і газ у Москви. Максимальні тарифи для найбільших покупців можуть становити 100% замість попередньо запропонованих 500, а президент матиме право тимчасово відкладати окремі заходи.
1: Тим часом Дональд Трамп закликав Бін'яміна Нетаньягу почати передислокацію ізраїльських військ із Сирії та виконати подібні домовленості щодо Лівану. Американський президент вважає, що військова присутність на цих територіях посилює напруженість і може спричинити нову регіональну ескалацію. Ізраїль наполягає, що зони безпеки вздовж кордонів необхідні для стримування радикальних угруповань і захисту мирних громад.
0: Ще одна гостра міжнародна тема. Американські сили відновили морську блокаду суден, які прямують до іранських портів або виходять із них. Водночас нейтральний транзит Ормузькою протокою до інших держав обмежувати не планують. А Україна вже отримує від європейських партнерів технічну документацію для системи Фрея. Йдеться про радари, головки самонаведення та канали передачі даних, які мають поєднати з українським перехоплювачем і швидше наблизити власний багаторівневий захист.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

В ефірі прогноз погоди на середу, 15 липня. У Львові мінлива хмарність, можливі грози. Температура в день до 28 градусів, уночі близько 14. В Одесі переважно сонячна погода, температура в день до 29 градусів, уночі близько 22. У Харкові сонце зі зливою, температура в день до 29 градусів, уночі близько 18. У Києві переважно сонячна погода, температура в день до 30 градусів, уночі близько 20. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Реклама.
1: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
2: Дитині потрібно стаціонарне лікування.
1: Добре, що звернулися до нас. Маємо сучасний дитячий стаціонар з денним перебуванням. Затишні палати, постійний нагляд педіатра, турботливий персонал. У нас майже як вдома. Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, вулиця Театральна, 46А. Навпроти головного корпусу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

металообробка, можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Соціальна реклама.
5: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби.

В ефірі прогноз погоди на середу, 15 липня. У Львові мінлива хмарність, можливі грози. Температура в день до 28 градусів, уночі близько 14. В Одесі переважно сонячна погода, температура в день до 29 градусів, уночі близько 22. У Харкові сонце зі зливою, температура в день до 29 градусів, уночі близько 18. У Києві переважно сонячна погода, температура в день до 30 градусів, уночі близько 20. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 9 липня. Пригодницькі фентезі «Ваяна» і фільм жахів «Зловісні мерці у вогні». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
2: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч знову минула під російськими ударами. Ворог запустив 2 керовані ракети та 122 ударні безпілотники. 101 дрон вдалося знешкодити. Зафіксовані влучання ракет і 18 ударних апаратів у 19 місцях, а також падіння уламків збитих цілей. Найважчі ранкові повідомлення надійшли з Одеси, де атака забрала життя 3 людей. Ще 3 поранених перебувають у лікарнях. Пошкоджені житлові будинки. Рятувальники перевіряють конструкції, а міські служби прибирають уламки. На Сумщині за добу постраждали 17 людей. Серед них 11-річний хлопчик. Удари зачепили житло, автомобілі та цивільну інфраструктуру кількох громад. Поліція документує наслідки.
0: Українські захисники продовжують виснажувати сили противника на фронті та в ближньому тилу. За добу російське військо втратило близько 1470 осіб, 10 танків і 42 артилерійські системи. Також знищені 6 бронемашин, 5 реактивних систем, понад 2000 безпілотників, 7 крилатих ракет і сотні одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Підрозділи сил безпілотних систем уразили понад 1500 ворожих цілей, зокрема техніку, точки запуску дронів і засоби радіоелектронної боротьби. Ця робота зменшує тиск на українські позиції та ускладнює противнику постачання боєприпасів і резервів.
1: Тепер до Близького Сходу, де нове загострення вже впливає на безпеку судноплавства та світову економіку. Сполучені Штати провели 7-годинну серію ударів по іранських ракетних комплексах, об'єктах безпілотників, флоту та берегової оборони поблизу Ормузької протоки. Одночасно відновлена морська блокада суден, пов'язаних з іранськими портами, а Тегеран заявив про удари по американських військових об'єктах у регіоні.
0: Ринки відреагували швидко. Нафта піднялася до найвищого рівня приблизно за місяць, додавши близько 2% на тлі ризиків для одного з ключових морських маршрутів. Марка Brent завершила торги на рівні майже $85 за барель, американська нафта – трохи вище $79. Для України це важливий сигнал, адже дорожча енергія впливає на перевезення, виробничі витрати, аграрний сектор та кінцеву вартість багатьох імпортних товарів.
1: У Парижі Еммануель Макрон нагородив британського прем'єра Кіра Стармера орденом Почесного легіону за внесок у європейську безпеку та підтримку України. Нагороду вручили після засідання коаліції держав, яку обидва політики допомагали створювати для зміцнення української оборони і підготовки довгострокових гарантій безпеки.
0: А 15 липня Україна відзначає День української державності, День хрещення Київської Русі України та День українських миротворців. У світі сьогодні також говорять про навички молоді і благодійність у соціальних мережах. А Одеська обласна бібліотека для юнацтва відзначає 50 років від заснування.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Алло, Європейська медицина, слухаю вас.
2: Добрий день. Відчуваю постійне виснаження, навряклість. Що порадити?
1: Маємо цілий комплекс для відновлення енергії. Магніт, карбоксій, пресотерапія, лімфодренаж, масажні техніки зняття стресу і втоми, фізіотерапевтичний лазер.
2: Прекрасно. Записуйте. До перезавантаження готова.
1: Європейська медицина. 068 598 0707. Театральна 46А. Навпроти головного корпусу Європейської медицини.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
5: «Так всі роблять!»
4: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067 530 57 41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
6: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

В ефірі прогноз погоди на середу, 15 липня. У Львові мінлива хмарність, можливі грози. Температура в день до 28 градусів, уночі близько 14. В Одесі переважно сонячна погода, температура в день до 29 градусів, уночі близько 22. У Харкові сонце зі зливою, температура в день до 29 градусів, уночі близько 18. У Києві переважно сонячна погода, температура в день до 30 градусів, уночі близько 20. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: Реклама.
1: Які кондиціонери ви знаєте?
2: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Чуєш?
5: Вегас-24!
6: Гра кличе!
5: Вегас-24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас-24!
6: Найкращі ігри на Вегас-24!
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Соціальна реклама.
9: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 000 гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення.

0: Реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

В ефірі прогноз погоди на середу, 15 липня. У Львові мінлива хмарність, можливі грози. Температура в день до 28 градусів. Уночі близько 14. В Одесі переважно сонячна погода, температура в день до 29 градусів, уночі близько 22. У Харкові сонце зі зливою, температура в день до 29 градусів, уночі близько 18. У Києві переважно сонячна погода, температура в день до 30 градусів, уночі близько 20. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 9 липня. Пригодницькі фентезі «Ваяна» і фільм жахів «Зловісні мерці у вогні». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
2: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Нічна атака Росії охопила північ, південь і схід України. Ворог застосував 2 керовані ракети та 122 безпілотники. Сили оборони знешкодили 101 повітряну ціль, однак зафіксовані влучання у 19 місцях. Повторного авіаційного удару вранці зазнала й Одещина.
0: Найтяжчі ранкові повідомлення надійшли із Сумщини. Російські війська скинули 6 керованих авіабомб на територію сумської громади. Один удар стався поблизу медичних закладів, де перебували люди і рухався транспорт. Загинули 3 цивільних, ще 7 дістали поранення. Інші вибухи пошкодили інфраструктурні об'єкти. На місцях працюють рятувальники та медики.
1: Під обстрілами знову була Харківщина. За добу російські війська атакували Харків і 21 населений пункт області ракетами, авіабомбами та дронами. 2 людей загинули, 16 постраждали. Під час нічних і ранкових ударів поранень дістали 9 мирних жителів, серед них працівниця рятувальної служби. Правоохоронці фіксують наслідки атак у громадах області.
0: На Чернігівщині ворожий безпілотник атакував село Прибинь. 18-річного хлопця прооперували. Нині він у важкому стані. Лікарі борються за його життя. На Прилуччині інша дронова атака забрала життя цивільної людини. А в громаді міста Малин на Житомирщині удар по автозаправній станції призвів до поранення 2 людей.
1: Тим часом Київ у День української державності приймає іноземних лідерів. До столиці прибули президент Румунії Нікуш Ордан, президентка Молдови Майя Санду та президент Сербії Олександр Вучич. До української столиці також приїхала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Для неї це вже 11-й візит до України під час Великої війни. Очікуються переговори про оборону, економіку та подальшу підтримку.
0: У Києві фон дер Ляєн анонсувала нові кроки для зближення оборонних галузей України та Європейського Союзу. Йдеться про швидше виробництво зброї, розширення промислової співпраці та спільну підготовку до зими. Такий візит саме сьогодні підкреслює, міжнародна підтримка України залишається не лише політичною, а дедалі більше виробничою та практичною. Партнери прагнуть виготовляти більше необхідного озброєння у коротші строки.
1: І важлива культурна новина з Харкова. Державна наукова бібліотека імені Короленка отримає міжнародну технічну допомогу. Фахівці допоможуть зберегти пошкоджені будівлі та унікальні бібліотечні фонди. Підписаний меморандум має перетворити підтримку на конкретні відновлювальні роботи. Навіть під час війни Україна захищає не лише міста, а й власну пам'ять, освіту та культурну спадщину.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.
3: What time is it, man?

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

ефірі прогноз погоди на середу, 15 липня. У Львові мінлива хмарність, можливі грози. Температура вдень до 28 градусів. Уночі близько 14. В Одесі переважно сонячна погода, температура вдень до 29 градусів, уночі близько 22. У Харкові сонце зі зливою, температура вдень до 29 градусів, уночі близько 18. У Києві переважно сонячна погода, температура вдень до 30 градусів, уночі близько 20. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Реклама.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Соціальна реклама.
5: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Дізнайся більше за номером 1519.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
2: Дитині потрібно стаціонарне лікування.
1: Добре, що звернулися до нас. Маємо сучасний дитячий стаціонар з денним перебуванням. Затишні палати, постійний нагляд педіатра, турботливий персонал. У нас майже як вдома. Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, вулиця Театральна, 46А. Навпроти головного корпусу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 9 липня. Пригодницькі фентезі «Ваяна» і фільм жахів «Зловісні мерці у вогні». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
4: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

В ефірі прогноз погоди на середу, 15 липня. У Львові мінлива хмарність, можливі грози. Температура в день до 28 градусів, уночі близько 14. В Одесі переважно сонячна погода, температура в день до 29 градусів, уночі близько 22. У Харкові сонце зі зливою, температура в день до 29 градусів, уночі близько 18. У Києві переважно сонячна погода, температура в день до 30 градусів, уночі близько 20. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Гелікоптер, відомий як «Нічний мисливець», був уражений близько 10-ї ранку поблизу села В'язове. Операцію підтвердив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. Він також повідомив, що протягом 10 днів українські дрони атакували 136 російських суден.
0: Водночас надходять нові дані про наслідки російських атак на українські міста. В Одесі після ракетного удару загинули 3 людей. Кількість поранених зросла до 6. У Сумах після авіаударів відомо про 3 загиблих та 17 постраждалих. Серед поранених є 16-річний хлопець.
1: А в Києві сьогодні проходить 5-й саміт «Україна – Південно-Східна Європа». До столиці прибули президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та лідери держав регіону. Учасники обговорюють безпеку, європейську інтеграцію та подальшу підтримку України.
0: Володимир Зеленський нагородив Урсулу фон дер Ляєн новоствореним орденом Європи. Відзнаку запровадили за особливий внесок у підтримку європейського курсу України та захист спільної безпеки. Президент також затвердив статут нагороди, вигляд орденського знака, зірки та мініатюри.
1: Державні нагороди сьогодні отримали й українські посадовці та військові. Юлію Свириденко і Дениса Шмигаля відзначили орденом князя Ярослава Мудрого 5-го ступеня. Роберт Бровді отримав орден Богдана Хмельницького 1-го ступеня, нагороджено також Андрія Білецького.
0: У Вашингтоні сенатори представили оновлений законопроєкт про санкції проти Росії, який підтримують представники обох провідних партій. Документ передбачає обмеження для російських посадовців, банків, енергетичних проєктів і тіньового флоту, але пом'якшує механізм мит для держав, які купують нафту і газ у Москви. Максимальні тарифи для найбільших покупців можуть становити 100% замість попередньо запропонованих 500, а президент матиме право тимчасово відкладати окремі заходи.
1: Тим часом Дональд Трамп закликав Бін'яміна Нетаньягу почати передислокацію ізраїльських військ із Сирії та виконати подібні домовленості щодо Лівану. Американський президент вважає, що військова присутність на цих територіях посилює напруженість і може спричинити нову регіональну ескалацію. Ізраїль наполягає, що зони безпеки вздовж кордонів необхідні для стримування радикальних угруповань і захисту мирних громад.
0: Європейські країни погодили продовження тимчасового захисту українців до березня 2028 року. Водночас для нових заявників можуть діяти додаткові вимоги щодо виконання військових обов'язків. Людей, які вже мають такий статус, нові обмеження не стосуватимуться.
1: І ще одна важлива новина для оборони. Україна отримала першу партію новітніх 155-міліметрових снарядів із нового заводу в німецькому Унтерлюсі. Йдеться про понад 10 тисяч боєприпасів, зокрема далекобійні снаряди нового покоління.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

В ефірі прогноз погоди на середу, 15 липня. У Львові мінлива хмарність, можливі грози. Температура в день до 28 градусів. Уночі близько 14. В Одесі переважно сонячна погода, температура в день до 29 градусів, уночі близько 22. У Харкові сонце зі зливою, температура в день до 29 градусів, уночі близько 18. У Києві переважно сонячна погода, температура в день до 30 градусів, уночі близько 20. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Реклама. Чуєш? Вегас-24!
1: Гра кличе!
0: Вегас-24!
1: Завантажуй та грай!
0: Вегас-24!
1: Найкращі ігри на Вегас-24!
2: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: 35 гривень. Хест Чікен Барбекю.
1: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
2: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на вечір середи, 15 липня, та четвер, 16 липня. У Дніпрі увечері можливі грози. Завтра переважно сонячно, вдень 28 градусів, уночі 17. У Вінниці вечір буде переважно сонячним. Завтра короткочасні зливи. Вдень 31 градус, уночі 15. У Полтаві ввечері сонячно. Завтра хмарно з проясненнями. Вдень 28 градусів, уночі 16. У Києві ввечері ясно. Завтра сонячно, вдень 29 градусів, уночі 18. Бережіть себе!

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 9 липня. Пригодницькі фентезі «Ваяна» і фільм жахів «Зловісні мерці у вогні». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
2: Замовляй рекламу Кременчузі 067 70 70 525.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Верховна Рада продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію ще на 90 діб до 31 жовтня. За ці рішення проголосували 313 і 311 народних депутатів відповідно, тож обидва рішення діятимуть до кінця жовтня. Володимир Зеленський заявив, першим кроком до завершення війни має стати повне припинення вогню. Але для цього потрібна готовність обох сторін і реальна відмова Москви від подальшої ескалації.
0: Російські війська атакували Очаків на Миколаївщині. Попередньо з реактивних систем залпового вогню поранені 8 людей, 5 перебувають у лікарні. Пошкоджені медичний заклад, багатоквартирний будинок, близько 20 приватних осель і 7 автомобілів. Триває ліквідація наслідків удару. А біля Новоросійсько-український морський комплекс потопив російський прикордонний корабель «Ізумруд», причетний до нападу на українські судна в Керченській протоці 2018 року.
1: Україна та Європейська комісія підписали угоди про співпрацю за 2 програмами оборонної промисловості, які відкривають ширші можливості для спільних розробок, виробництва і фінансування за участі українських підприємств у європейських оборонних проєктах. Уже завтра до Києва прибуде президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Її візит продовжить активний діалог України з європейськими партнерами.
0: Ідемо далі. Болгарія оголосила про вихід із коаліції охочих та відмову підтримувати подальшу військову допомогу Україні, пояснивши рішення ставкою на дипломатичне врегулювання. Тим часом Україна і Польща протягом найближчого року не розширюватимуть газовий інтерконектор, бо учасники ринку не забронювали додаткових потужностей на щорічному аукціоні.
1: СБУ викрила схему розкрадання понад 10 мільйонів гривень під час закупівель матеріалів для ремонту Трипільської та Зміївської теплоелектростанцій. Слідство вважає, що старі труби постачали під виглядом нових, а до оборудки причетні посадовець енергетичної компанії та 2 власників фірм-постачальників. Парламент також заснував Орден Європи. Новою державною нагородою відзначатимуть українців та іноземців за підтримку європейського курсу зміцнення стійкості і безпеки держави.
0: До України прибула делегація Святого Престолу на чолі з кардиналом Матео Дзуппі, яка відвідала табір для російських полонених та ознайомилася з умовами їх утримання. Кардинал передав слова папи Лева XIV про молитву за мир і якнайшвидше повернення всіх полонених додому, а українська сторона нагадала про потребу доступу до своїх громадян у російській неволі. І ще одна символічна подія. У Парижі 25 українських військових очолили міжнародну колону на параді до Національного свята Франції, а над містом пролетіли винищувачі зі змішаними українсько-французькими екіпажами.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Хто вам порадив кондиціонер?
2: Та сусід.
1: І що він сказав?
2: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
0: Реклама.
4: Consciousness. Sentience of internal, external, or virtual existence.

0: consciousness.
1: Реклама.
2: Алло, Європейська медицина, слухаю вас.
3: Я вдячний реабілітаційному центру «Європейська медицина», що повернула мені рух. Після поранення я не міг піднятись без болю в коліні. А тепер знову в строю. Я знову живу, а не терплю.
2: Реабілітаційний центр «Європейська медицина». Повертаємо рух, надихаємо на життя. Телефонуйте 068 598 0707. Знаходимось на Театральній 46А, навпроти головного корпусу Європейської медицини.
4: Замовляй рекламу Кременчузі 067 70 70 525.

ефірі прогноз погоди на вечір середи, 15 липня, та четвер, 16 липня. У Дніпрі увечері можливі грози. Завтра переважно сонячно, вдень 28 градусів, уночі 17. У Вінниці вечір буде переважно сонячним. Завтра короткочасні зливи. Вдень 31 градус, уночі 15. У Полтаві ввечері сонячно. Завтра хмарно з проясненнями. Вдень 28 градусів, уночі 16. У Києві ввечері ясно. Завтра сонячно, вдень 29 градусів, уночі 18. Бережіть себе!

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067 530 57 41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Реклама. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

ефірі прогноз погоди на вечір середи, 15 липня, та четвер, 16 липня. У Дніпрі увечері можливі грози. Завтра переважно сонячно, вдень 28 градусів, уночі 17. У Вінниці вечір буде переважно сонячним. Завтра короткочасні зливи. Вдень 31 градус, уночі 15. У Полтаві ввечері сонячно. Завтра хмарно з проясненнями. Вдень 28 градусів, уночі 16. У Києві ввечері ясно. Завтра сонячно, вдень 29 градусів, уночі 18. Бережіть себе!

0: Реклама. Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
1: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна сьогодні відзначає День української державності, свято тисячолітньої традиції, історичної пам'яті, свободи та сучасної незламності. Президент Володимир Зеленський і перша леді разом із лідерами держав-партнерів вшанували пам'ять загиблих українських воїнів. Андрій Сибіга наголосив, що державність тримається на силі війська, дипломатії, національного духу і кожного громадянина. А сильна Україна стає фундаментом нової системи європейської безпеки.
0: В Одесі завтра, 16 липня, оголошено День жалоби за загиблими після ранкової російської атаки на місто, де пошкоджені житлові та промислові об'єкти. У Харкові ворожий дрон влетів у вікно багатоповерхівки, однак пожежі не сталося. А інформації про поранених саме за цією адресою немає. Водночас після окремого авіаудару кількість постраждалих у Харкові зросла до 9. Міські служби допомагають людям і обстежують місця влучань.
1: Сили спеціальних операцій підтвердили ураження Балаклавської теплоелектростанції в окупованому Севастополі, яка є важливою частиною енергозабезпечення півострова та військової інфраструктури. Попередньо пошкоджені машинний цех і система охолодження однієї з турбін, а складний ремонт у разі серйозних руйнувань може тривати від 2 до 5 місяців.
0: У Києві локалізували сильну пожежу в районі Сирецьких садів, де попередньо зайнялося велике складське приміщення, а густий дим було видно здалеку. Відкритого вогню вже немає, поширення зупинено, однак рятувальники продовжують працювати на місці, проливати конструкції та перевіряти небезпечні ділянки. А в Чорнобильській зоні повністю загасили пожежу лісової підстилки, не допустивши поширення полум'я, при цьому радіаційний фон увесь час залишався в допустимих межах.
1: Верховна Рада звернулася до світових інституцій із вимогою засудити систематичне знищення української культури Росією та цілеспрямовані удари по національній ідентичності. Постанову підтримали 252 депутати, наголосивши на необхідності захищати українську мову, історичну пам'ять, мистецьку спадщину та культурні цінності.
0: Тим часом у Львові українські і узбецькі підприємці обговорили співпрацю в машинобудуванні, енергетиці, IT, харчовій та текстильній промисловості. А близько 90 учасників провели прямі переговори щодо торгівлі, інвестицій і спільних проєктів.
1: Національний банк оновить напис на новій банкноті 2000 гривень, присвяченій Василю Стусу. А в Японії аеропорт Ното-Сатояма перетворили на яскравий світ покемонів із величезним Пікачу та більш ніж сотнею персонажів. Тож пасажирам радять приходити раніше і залишати час для незвичайної прогулянки терміналом.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

В ефірі прогноз погоди на вечір середи, 15 липня, та четвер, 16 липня. У Дніпрі увечері можливі грози. Завтра переважно сонячно, вдень 28 градусів, уночі 17. У Вінниці вечір буде переважно сонячним. Завтра короткочасні зливи. Вдень 31 градус, уночі 15. У Полтаві ввечері сонячно. Завтра хмарно з проясненнями. Вдень 28 градусів, уночі 16. У Києві ввечері ясно. Завтра сонячно, вдень 29 градусів, уночі 18. Бережіть себе!

Це була програма «Даунгрув» на Діджей ФМ. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті. I love it.

0: В ефірі прогноз погоди на вечір середи, 15 липня, та четвер, 16 липня. У Дніпрі увечері можливі грози. Завтра переважно сонячно, вдень 28 градусів, уночі 17. У Вінниці вечір буде переважно сонячним. Завтра короткочасні зливи. Вдень 31 градус, уночі 15. У Полтаві ввечері сонячно. Завтра хмарно з проясненнями. Вдень 28 градусів, уночі 16. У Києві ввечері ясно. Завтра сонячно, вдень 29 градусів, уночі 18. Бережіть себе.
1: Погода. Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і...

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сили спеціальних операцій уразили Балаклавську теплоелектростанцію в окупованому Криму, яка забезпечує значну частину власної генерації півострова та живить військову інфраструктуру. Операцію провели в ніч проти 14 липня спільно з підпіллям і підрозділами далекого удару, які точно визначили ключові вузли станції. Попередньо пошкоджено машинний зал та охолодження однієї з турбін. А ремонт насосного обладнання за найскладнішого сценарію може тривати кілька місяців.
0: І ще один важливий оборонний крок. Україна та Європейський Союз закладають основу великої угоди про спільне виробництво дронів нового покоління. Володимир Зеленський і Урсула фон дер Ляєн підписали лист про наміри щодо стратегічного промислового партнерства до 2028 року. Європа також виділяє додатковий 1 мільярд євро на українські безпілотники та готує фінансування нових ракет, літаків і систем протидії дронам у межах ширшої оборони. Програми. А першу зустріч учасників майбутньої угоди планують провести у вересні в Брюсселі з українськими компаніями та інженерами.
1: Тим часом над Балтійським морем польські літаки перехопили 2 російські винищувачі Су-30СМ-2, які стежили за військовими навчаннями та роботою оборонних систем. До польського повітряного простору вони не наблизилися, а чергова пара з Мальборка супроводила їх на безпечній відстані, не допустивши небезпечного зближення.
0: На жаль, день знову приніс тяжкі звістки з українських міст, де російські удари забрали життя мирних людей і пошкодили важливі об'єкти. У Сумах після атаки 6 керованими авіабомбами загинули 3 людей, ще 20 дістали травм. Серед них 2 дітей, яким надають допомогу. На Запоріжжі удар по критичній інфраструктурі забрав життя 1 людини, а в Ясній Поляні під Краматорськом загинули щонайменше 2 жителів, і ще 3 були поранені.
1: У Вишневому рятувальники, верхолази та сапери завершили складне обстеження будівель, доступ до яких був небезпечним через серйозні руйнування та можливі вибухові предмети. Фахівці підіймали піротехніків на дахи спеціальним спорядженням, ретельно перевірили покрівлі та знешкодили всі виявлені загрози, повернувши людям безпечніший простір.
0: Україна розраховує до кінця року отримати технічну можливість виробляти ракети для комплексів «Патріот» з силами української команди безпосередньо на власній промисловій базі. Паралельно триває робота над ліцензіями та спільними проектами для комплексів «Самп-Ті» керованих авіабомб і нової європейської протиракетної системи з акцентом на сучасні радари. А майбутній національний пантеон збере лише кілька десятків визначних постатей. Шевченко, Франко, Леся Українка і Котляревський залишаться у своїх історичних місцях, зберігаючи живий зв'язок із містами.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.
2: Viens, je t'emmène sur ma

0: Реклама. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на вечір середи, 15 липня, та четвер, 16 липня. У Дніпрі увечері можливі грози. Завтра переважно сонячно, вдень 28 градусів, уночі 17. У Вінниці вечір буде переважно сонячним. Завтра короткочасні зливи. Вдень 31 градус, уночі 15. У Полтаві ввечері сонячно. Завтра хмарно з проясненнями. Вдень 28 градусів, уночі 16. У Києві ввечері ясно. Завтра сонячно, вдень 29 градусів, уночі 18. Бережіть себе!

0: кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Rolex. Отже, Rolex були одним з перших, хто почав виробляти не просто годинники, а справжні шедеври годинникового мистецтва. Всі ми знаємо, що Rolex – це швейцарська марка годин. Але заснована вона була Хансом Вільсдорфом у Великобританії. Правда, тоді вони ще не виробляли годинники, а просто збирали їх, вставляючи швейцарські механізми у британські корпуси. Правда, компанія недовго пробула британською, повністю переїхавши до Швейцарії менш ніж через 10 років після заснування. Підверто кажучи, аж до 80-х Rolex коштували не дорожче звичайних механічних годинників. Зростанням цін на свою продукцію компанія зобов'язана поколінню «Яппі». Тобто молодим, але вже успішним американцям, які прагнули всіма силами продемонструвати свій статус за допомогою помітних дорогих речей. Серед представників цього покоління Rolex користувалися неймовірним попитом, що природньо не могло не позначитися і на ціні годинників. Компанія Rolex не поступається якістю матеріалів, які використовуються у її годинниках. Rolex використовує лише найдорожчу нержавіючу сталь у світі марки 904L. Інші ж компанії використовують нижчу якість нержавіючої сталі. Оця нержавійка 904L справляється з найскладнішими умовами, включаючи солону воду, величезний тиск і тертя. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Rolex. Так от, годинники Rolex стали першими, котрі перетнули вплав Ла-Манш, першими, що підкорили Еверест і першими, що опустилися на найглибше Маріанське дно. Ну і ще про цікаве. Rolex – найвишуканіші і найпопулярніші годинники у світі. Ця репутація була підтримана в 2017 році, коли Rolex Daytona з контрольним номером 6263 був проданий за колосальні майже 18 мільйонів доларів. Rolex Daytona був найдорожчим Rolex, коли-небудь проданим на аукціоні. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Мені завжди говорили, що я звичайна дівчина. Скільки себе пам'ятаю, мені хотілося довести, що звичайні дівчата теж домагаються успіху. Демі Мур.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Versace. Бренд заснований у 1978 році і на сьогоднішній день займається виробництвом одягу для жінок, чоловіків, дітей, ювелірних виробів та біжутерії, годинників, взуття, білизни тощо. Спочатку компанія носила назву Gianni Versace на честь свого засновника. Перша колекція була представлена у 1978 році на Міланському тижні моди. Gianni підніс публіці сексуальний і розкішний стиль. Трохи пізніше виходить перша лінія для чоловіків і відкривається іменний бутік Versace. Парфуми, а саме духи Versace, запускаються у 81-му році. Прем'єрним ароматом став Gianni, то жіночі духи з квітковим звучанням. У 1988 році просуванню марки за кордон сприяла Анна Вінтур, редактор американського Vogue. З її, так би мовити, легкої руки на обкладинці журналу почали з'являтися модні образи від Versace. І протягом декількох місяців це підкорило усіх модників США. Модний будинок Versace заслужив ім'я не тільки завдяки особливому баченню засновника, але й за рахунок того, що це був сімейний бізнес, так би мовити, риса, яка найбільше цінується італійцями. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Versace. Шанувальниками марки, крім багатьох зіркових імен, є і Елтон Джон, Елізабет Херлі, Ексел Роуз, Бьонсі і Леді Гага. Крім того, принцеса Діана також любила одяг марки Versace. Їй, до речі, було запропоновано свого часу $1 мільйон за вихід на подіум після розлучення із принцем Чарльзом. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня, почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про туалетний папір.
1: Факт перший.
0: Придумали туалетний папір китайці. І сталося це як мінімум у 6 столітті нашої ери.
1: Факт другий.
0: Спочатку таким папером у Китаї користувалися лише члени королівської сім'ї та багаті люди.
1: Факт третій.
0: Найдорожчий туалетний папір – папір фірми «Ревона». Ціна її – $15 за рулон.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Почніть звідти, де ви зараз перебуваєте. Використовуйте те, що у вас є, і робіть все, що можете. Американський тенісист Артур Еш. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Рокнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд JVC. Компанія JVC була заснована у 1927 році як японський підрозділ американської компанії з виробництва фонографів. JVC почала розширюватися у 32-му році, випустивши свій перший радіоприймач. А незабаром JVC здійснила справжній прорив, випустивши у 39-му найперший телевізор, повністю зроблений в Японії. Інженер компанії JVC Кензіро Такаянагі, відомий як батько японського телебачення, у 1959 році представив перший відеоманітофон з двома головками, що обертаються. Таким чином JVC зарекомендувала себе як передовий бренд та стала світовим лідером в індустрії відеоманітофонів. Компанія JVC знову увійшла в історію аудіовізуальних технологій, випустивши у 1976 році відеомагнітофон JVC Victor HR. Він став першим у світі відеомагнітофоном VHS і спочатку через регіональні обмеження поширювався лише в Японії. Однак наступного року він був таки випущений у США та Великій Британії. Ще один історичний крок компанії. У 1991 році JVC випустила перший телевізор формату 16:9. З цим новим телевізійним форматом JVC привнесла кінотеатральне співвідношення сторін екрану до кожної вітальні у кожен дім. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом JVC. 1984 року JVC випустила GRS-1 – портативну відеокамеру «Все в одному», яка могла записувати до 30 хвилин відео на касету VHS, яку потім можна було переглядати на відеомагнітофоні за допомогою адаптера. Деякі з вас, можливо, пам'ятають, як Марті Макфлай використовував саме таку відеокамеру у першій частині трилогії «Назад у майбутнє». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Топ-нейм. Історія брендів, що залишаються класикою.